0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen. Hvor enn du skal I sommer, totenradioen.no
2: 直接进来

0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Toten Radioen.

Selv om morgenkvisten har sommerferie, vi selvfølgelig på plass hver eneste morgen fra klokka 6. Får du variert musikk som passer enten du skal på jobb, ut på veien eller bare nyte en rolig sommermorgen hjemme.

0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.
2: Enten du sitter i traktoren, lastebilen på kontoret eller ved kjøkkenbordet, takk for at du lar Totenradioen være en del av morgenen din. Det setter vi stor pris på. Det er sommermorgen du lytter til nå, mens morgenkvisten har ferie.
3: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
4: Dette er sommermorgen på Totenradioen.

hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette sommermorgen på Totenradioen.

Da sier vi takk for i dag her fra sommermorgen. Ta vare på de lyse sommerdagene. Nytt været, uansett hvordan det blir. Og ha en riktig fin dag videre.

0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hvor enn du skal i sommer, Totenradion.no.

Den beste musikkmiksen får du her på Totenradioen. Nå er det sommer her på Totenradioen.

Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Hvordan du

så er det tid for trompeteren og orkesterlederen og vokalisten Ilja Serov. Og her kommer disse gutta med låta L-O-V-E. Og hører du en pianist her, så heter han Roger Calloway.

0: Hallo, ja, dette er hos Pettersen. Er det hos Pettersen det her da? Ja, dette er hos Pettersen, ja. Det var noe bedre bra, det så vet jeg noe det i hvert fall.
1: Det ringer, hør hvem kan det være?
2: Det ringer,
1: noe på ferde, hør hvem kan det være?
3: Hallo? Nei, det sier du ikke.
0: Nei, det sier du ikke.
4: Nei, det sier du ikke.
0: Nei, det sier du ikke. Å nei, det sier du ikke.
5: Hvem var det?
0: Nei, det sa han ikke.
6: Det ringte og det ringte. Det var altså Kurt Foss og Reidar Bø som sang der. Og denne melodien, den er laget av en kar som heter Lindstedt, og det er en Erik Thiesen som har laget tekstet. Ellers så var jo Kurt Foss og Reidar Bø, de sang det meste av Påskeåsen og av Jakob Sande, som vi skal få høre etter hvert.
7: Ja, vi skal få høre en nå.
6: Ja, og det er de nye radiofantomene, Agun.
7: Ja, det er vel det da. En fabel, katten, gåsa og hanen.
6: Ja, ja. Jeg vet der de skulle nå, jeg, men...
7: ja, Kurt Foss og Reidar Bø og Jakob Sande som du var inne på.
6: Ja, han som har altså laget mange slike viser, men det er han var ikke så flink til at hun satt, så da fikk en andre til å gjøre, men han var kjempefin til å skrive tekster.
7: Vi hører på de nye radiofantomene, Tor Andresen og Rune Larsen.

0: Blåbærspiken, det må man vel kalle den. Det heter Evergreen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og som vår melodi.
0: Vår melodi, ja, ikke minst. Det jo det. Har du hørt om... ja, men har du det?
1: Ja.
0: Mus som yndig?
1: Jeg har hørt det skal finnes det, men jeg har ikke sett det.
0: Du litt slik du også?
1: Ja, fy!
0: Ja, men ja. Melodien heter altså De yndige små mus.
1: Ja da.
0: Og nå også Big Chief Jazz Band sammen med Larsen og Endresen og syng.
1: Mm.

0: Jo da, de vart yndige, disse musen. Ja, og de fikk også dem opp litt grann av grunn.
1: De vart det. Og så går det an å høre om dem på plate. Bare slapp å se dem.
0: Bare slapp å se dem.
1: Ja.
0: Ja, vi tar litt mer på det.
1: Neida.
0: Det som spennende nå, enten du tror meg lite, så må du ikke glise av meg.
1: Nei.
0: For jeg har i sin tid lært meg å spille gitar.
1: Ja.
0: Jeg glemte det like fort som jeg lærte det.
1: Jaha, så det ikke det. Slipp med å spille gitar som å sykle. Har du en gang lært det, så husker du det?
0: Nei,
1: Nei
0: jeg
1: akkurat.
0: Kan fortsatt å sykle i hvert fall.
1: Ja.
0: Ja. Og da var den første melodien vi lærte oss på dette gitarkurset, det var den som kom nå. Jakob Sande som hadde laget den.
1: Ja.
0: Texa også.
1: Ja.
0: Fortsatt Kurt Foss og Reda Bø som har laget melodien.
1: Mm.
0: Og melodien heter
1: Kløpe Marit.

0: Flashback kan det altså gå, Gunn.
1: Ja.
0: Ja, det er bare og utstyr.
1: Vet du det, vi hørte sangere her fra Gliscapoli.
0: Ja da, et ordentlig fint kor.
1: Ja.
0: Men vi skal plukke frem at selve originalet, får vi si det.
1: Mm.
0: Kurt Foss og Reidar Bø. En melodi som de spilte inn i 1954, og den heter Barndomslandet.

0: Nå kan du vakna, Gunn.
1: Kan jeg ha på tøven nå? Ja,
0: og hvis du hørte noe munnspill innimellom der, så var altså den Sigmund Groven.
1: Ja, jeg la merke til det.
0: Mm.
1: Ja. Men vi kan koste på en brøløpssang, og vi.
0: Ja, du mynte på meg, dette skjønte jeg.
1: Nei, nei da. Men han Rune Larsen, han stiller opp med en brøløpssang her, han.

0: Nå har Tor Endresen fått sønge en sang, og så har Rune Larsen sønge en sang.
1: Og så har de sønge mange sammen, og da får det klare seg.
0: Da får det klare seg. Ja. Men se at dette masse som en, det heter Hyllest, eller Radiofantomene, så...
1: Kan de ekte radiofantomene få avslutte cocktail I dag?
0: Ja, og så skal vi takke vakkert for oss.
1: Det skal vi gjøre, og så skal vi love at vi skal være her om 14 dager.
0: Og hvordan cocktail vi har blandet da, det får tiden vise.
1: Det en godt bevart hemmelighet.
0: Vi sier på gjenhør.

0: 谁在往学校带这个啊？
1: Hvor endte skal i sommer? Ta med deg lokalradioen. Last snappen Radio Player.
0: Tordenradioen.

0: Sjekk
1: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradion, last ned appen Radio Player.
0: Totenradion.